afi mi nisa mi nsa anu e na yen sha si enko utumfu nyanko po enim na yen fan nas ni di en ton ton en kamfo yen feni nina yen famano eti mi nisa mi nsa anu aba na onso baby ya ujina ni mi bompa yen ko na yen